0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт,
2: мама.
0: Приходь до нас. Come on, voices.
3: Yeah.
4: Are we on?
5: We are on.
3: Okay.
5: Maybe we can start.